ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱧᱮᱥᱤᱢ ᱡᱚᱨᱡᱤ ᱧᱮᱱᱛᱩᱠ ᱵᱮ ᱡᱚᱡᱤᱛᱤ ᱛᱚᱝᱜᱩᱞ ᱧᱮᱥᱤᱢ ᱪᱟᱡᱤ ᱛᱷᱟᱜᱪᱟ ᱛᱮ ᱤᱱᱫᱟᱨᱛᱟᱨ ᱥᱟᱫᱮ ᱚᱭᱩᱪᱤ ᱛᱮᱨᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱡᱟᱝ ᱢᱟ ᱢᱟᱹᱱᱩᱝ ᱣᱟᱥᱤ ᱡᱚᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱱᱤᱥᱩ ᱛᱚᱜᱩᱞ ᱢᱟ ᱱᱤ ᱱᱤᱪᱷᱢ ᱪᱮ ᱛᱚᱱ ᱪᱟᱱ ᱱᱤᱵᱡᱟ ᱨᱮᱴᱤᱠ ᱵᱤ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟᱞᱵᱤ ᱠᱟᱯᱞᱤᱵ ᱡᱟ ᱵᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱛᱵᱟᱜ ᱪᱩᱡᱤ ᱱᱟ ᱡᱤᱨᱤ ᱱᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱨ ᱪᱮ ᱡᱤᱨᱱᱤ ᱠᱟᱯᱞᱤᱵ ᱡᱟ ᱵᱤ ᱴᱟᱝᱵᱩᱨ ᱪᱮ ᱡᱟᱢᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱤᱵᱠᱚᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤᱜ ᱞᱚᱠᱥᱢ ᱢᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱟᱱᱤᱨ ᱞᱮᱯᱠᱞ ᱞᱟᱢ ᱥᱤᱯᱴᱩᱞ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱪᱩᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱪᱩᱡᱟ ᱟᱢ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱠᱚᱱᱟᱜ ᱪᱩᱡᱤ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱵᱚᱨᱪᱤᱱ ᱡᱟᱱᱴᱩᱜ ᱥᱤᱵᱟ ᱟᱢ ᱱᱤᱪᱷᱟᱵ ᱪᱮ ᱵᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱡᱟᱱᱛᱟᱜ ᱭᱚ ᱪᱮ ᱫᱤᱵᱠᱚᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤᱜ ᱞᱚᱠᱥᱢ ᱭᱟᱱ ᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱢᱟᱱ ᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱪᱩᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱪᱩᱡᱤ ᱡᱟᱝᱵᱩᱨ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱪᱮᱵᱟ ᱟᱢ ᱱᱤᱪᱷᱟᱵ ᱞᱷᱟᱜᱵᱟᱨ ᱪᱮ ᱵᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱡᱟᱱᱛᱟᱜ ᱭᱚ ᱪᱮ ᱫᱤᱵᱠᱚᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤᱜ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱭᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱪᱮᱵᱡᱩᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱪᱩᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱜᱩᱡᱩᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱪᱩᱡᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱮᱪᱤ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱱᱟᱝᱢᱮ ᱛᱩᱱᱡᱩᱜ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱛᱚᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱱᱡᱩᱝ ᱥᱤᱱᱤ ᱴᱷᱢᱞᱟᱵ ᱡᱩᱨᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟᱢ ᱭᱮᱢ ᱢᱚᱞᱮ ᱩᱱᱡᱤᱝ ᱤᱫᱟᱱ ᱪᱤ ᱨᱤᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱩᱜᱩᱡᱩᱱ ᱯᱟᱡᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱢᱮ ᱯᱨᱚ ᱞᱚᱵᱡᱩᱜ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱚᱪᱤᱵ ᱪᱟᱵᱤ ᱡᱩᱥᱢ ᱪᱮᱨᱜᱤ ᱥᱤᱯᱥᱟᱫᱮ